جو ہمارے دیش میں سفر سے آئے ہیں تو انہیں فن ہارتا ویلکم اینڈ ا فائن وکانسی ٹو گوینس. یہ ایسا دیش ہے جہاں سندرتا جو دیکھنے کے لیے دنیا سے ہر ایک پرانت سے لوگ یہاں آتے ہیں. تو ہولند نہ صرف مشہور ہے میوزیم سے جہاں کنس اینڈ کلچر کے لیے لوگ یہاں تک آتے ہیں, پر یہاں دیکھنے کے لیے کافی چیزیں ہیں, کافی جگہیں ہیں. کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں بھی منگلوار, رویوار, برہسپتیوار اور کون کون دن سے اور مندروں کو لگایا جاتا ہے, حالانکہ الگ الگ شہروں میں, پر پھر بھی روتردام, دن ہاگ, المیر, آرنہیم, آمسٹرڈم, فلارنگ, کرمپن آن دا ایسل, اسی پرکار سے انی انی استھانوں پہ آپ گوگل مہاراج سے سمپرک کرے اگر مندر کا درشن کرنا ہے, بھگوان کو درشن کرنا ہے, تو آپ کے لیے ہولند میں بھی مندر لگایا جاتا ہے. دیکھا جائے کہ دن ہاگ میں خاصلان 74 سے جو دیو مندر لگایا جاتا ہے جو 2 بجے سے 5 بجے تلک ہر رویوار کو. دن ہاگ میں سری رادھے کرشن مندر جو ہر منگلوار کو 6 بجے سے 8 بجے تلک لگایا جاتا ہے. اسی طرح سے سوتو مہر میں منگلوار کو 6 بجے سے حلف نہیں تک راتری کا کارکرم, اور خاص کر کے ال ہوختے داخ کو مندر لگایا جاتا ہے. اسی پرکار سے جو المیر اس طرف رہتے ہیں تو شاید آپ کبھی نہیں گئے ہوں گے, تو گولڈن ٹیمپل یعنی کہ وشنو مندر جو المیر شہر المیر بیت میں ہے وہ 2 بجے سے 5 بجے تلک لگایا جاتا ہے ہر رویوار کو.

زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں وہ پل، وہ پھر کبھی نہیں آتے ہیں، وہ پھر کبھی نہیں آتے ہیں۔ قدر کریے ایسے لوگوں کی جو پیسے اور تحفے نہیں، خود کو آپ پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں دکانوں میں نہیں، نصیب سے ملتے ہیں۔